0: كتشكونيك اكيكوس شيشول ريش ري اي اري اي اري اك امال تقبي تشيوش تشيوش ري خوشيل اتشري اك اليك تشريشري من اوتستخ تشي ويليخ روكسي بالاخ لغو قبال رومال كيشاك كيكي بنو تشيكاس لما خوصيل تشيشول شوكوخي كقطا تشيوش تشلاشيك تشي قلابا ريشق كساش كيكوش تشياكي جوقاب ريشق شبيريب اك اوليك شيكوبا كيكوش ريشاق كيب كانيما كيبانوم شي قيلابا كونوخيل ريويناق قاس شي ويليخ شي مانكوت خون كو تساليخ وك أشيل خون إتسالال رومال خون إتسالال جيك أرينا بي قاس شي شوك إيل ريش ريو تيل شي روبيلوم تقيويب إتش ريش ريو تيل شي كيش كونوخيل قاس أما قيل شي شكي كوتوق قاس شي شاوروك ريديوس بارونوخيل كاخبال بارونوخيل كوليبال شي شمالتيوشين شي ريش ريديوس Areguari urayibal ridios chiwech pari Cristo Jesús. Michub bari tiosh lajosh labeshel. Miwetzelahu wachri jetakusipanikrik ashemutzik ridios. Shanare chinik ochronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chikeri uts. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohelitzel. Kaschi shutioshrizahba riudios rinima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi. ري وش الأبال ري وكوشي وانيما إري باقيل كي كل شواش ري تسيل چيك أباري وبيتي بال ري قاوشيل خيسوس كريستو ري أري ري كيش سيكينيك منكوك إشت ري وطيخ إي أري أري كبناو ناوري أجالشيك شوكوخي چيش جاوق چي تاباق ويش ريش ري ديوس چي آخو نيمالاخ رو تسيل كي واش كنوخي ري أجالشيك رو كونتيوش لخ تسومانيك Si balak ruk ronohel guanima, quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guk, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, Eri Timoteo, chiquechri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tocob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kajbal rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, rumal reche sibalaj tajin kokowi ri ikohonik, Ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ujko nimalak kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalak ukatbaltzih ri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, Ri rutilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nak uwa, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri Dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich igigem rik esh, kuya nari chiwechri jamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ajauxel Jesús, chichikahuikuk ri eangelib, erruk ri uchukab, pajunujulukak, katekuri. Kuk ahizagna kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlahutzik ri ajauxel Jesús. Ri eare, kakizashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri ajauxel. Aretak chik pena pari junk ig, che uk amik na riuk ighil kuk ri eutiosh lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uj, jena kuri pa we junk ig ri. Rukwa we chomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri dios paronohel kakbal. Arech riare, utzkuban chiwech pari usik inik, Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, Rumalk Ueri, Ryubiri Kaosher Jesus, Kirhilashek Igumal Rish, Eri Ish, Kishkihilashna, Sharumal Riare, Jehasri Krah Ryutokoprika Dios, Eri Hausher Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Ryuch Katawiri Chiwech, Puiri Upet Balrikaosher Jesus Cristo, Epuiri Kamulin Ip. Procriare. Mishchuharik, Mishehiwip Chuach Hohuntak, Okalehisabalu Wachri Ushlabshel. Chuach Hohuntak Tih, On Chuach Hungwurz Ibam, Chikisik Ishuach, Ekibishik Chekech Ur. Echerumal, Riish, Kichomachiruk Ichria Haushel, Jaspetinakchek. Matbak Ohunwinak, Kishsubuik, Pahunhasu Wachne, Chushena Kanok, Kpakchishnari Kokbal. Eko alahisak narip ri itsela lahachi. Riukohol risachpal ip. Rihunchi areri kulel. Rikual isak narip. Uirnohel hasuwach. Shiruk amriubi ri dios. Onronohelik kehilashuwach. Echekopon nari are. Kutuyi paritios lahuk olival ri dios. Ekukut narip cheshas dios wiri are. Las uts unatisashik chibna. Shiri inshimbihua weri. Chiwech aretakchi. Shinkuhiwuk, Katekuri, Riishiwetam, Hasri Shimowina Kriare, Kamikri, Arechkasku Halihesahna Uwachri, Chibari Ukahbal, Weuchanimri, Awatalikri Tseluchak Kubano, Katekuri, Shakarek Takchik Amubiri Shimowina Krech, Kukutri Pri, Riitsel, Eriahaushel Kusachna Uwachriare, Rukri Ushut Balkiakit Uchi, Ekuk Isna Tsihpuwi. Are takchiku kalihesahna rip pari upetbal. Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahekri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekeuk amignari kikisachnakip, rumal rech, chemanshikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklahzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzih pakiwiko nohel ri man shikahtak, shikohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri tzel. Ri uch, rahawshik chenim kakilwi ri Dios, para nohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok. Rumal riachaushel, rumal rech cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal riushlabshel, e rumal lare, kutyoshri sahri y kohonik pari saklakzih, shishusik ih, chrechweri, rumal riuslakatzih, arech kishkowinchech urikik riukihir riachaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, Cheshiweta makhuk riuh, rumalne riqachawibal, on rumalne riqachawibanik. Aretaba riqahawshel Jesus Cristo, eri Dios katatshel, cheshasu hu logoqem, uhuy om rumal rinimlahtoqob. Ukubizam qakush, paranuhel qih, uhuy omri eyebal chqech, kukubizak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechubanik runuhel utzalakchak, E utzalachzig. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwechachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzig riahaushel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi. Arech kuchtotak pakiqab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak. Rumal rech che man shiatak tari kohonek, chkech konohel riegwinak. Katekut, riachaushel, riare man kuk eshto riutzig. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch, kakubam rikak ush chrech riachaushel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel ri gastaq wach, kuhtaqan chiwech. Ri ish, Tajin kibono, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel. Kakuturi uberi guanima, chikapari lokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwecha chalashik. Chitasai wip shrech ronohel achalashik, cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman uterem bem tarizir. Che shiwetamar ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, che ri ish rachawshik ki taqeqri be, hechaz shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, ma shakta loq, shi atakhun qewa kumal ri gwinak. Shane chi baqeh chi chakab, chuk chakunik, shqa kohoqa chukab, e shuk kosik, arech man kotakhun gwinak chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuch takal chqech, yatal chqech wari, katay kuri, arek kakakche, kakakot chiwech shari uch kambal noch chiwech, arech kuhi terenbech. Katay kuri, aretak chi uch kochi shol, uch koiwuk, riuch shqiya wepishaw chiwech ri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ek. Rumal chari uch, shqtara kanil, Shqatau tzichol che ek oho hun chishol che man suk iltak riki kibano. Man kechakuntak. Katekuri, ronohel hasu wach keok ilchrech. Pari hausher Jesucristo, kaban hun sik inik, ik katach kech we winakri, che chakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakou riki waki kitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi, earech ke lukish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, ri rakawshel ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel kih. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutro nohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erechri Cristo Jesús Jajauxel. Aretak chiri in sin majignu be, kin be pari Macedonia, sin tachawech, arech katkanakkan pari Éfeso. Arechri at, katakan chikech enikaj takwinak, che man kikut chik nikaj tzig, che kashlan tak tzig. Emikohon chrech nikaj tzig, che ejos tak tzig, emikohon chrech nikaj mayir ixak. Che mankot ukisik. Eweri shashui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslak anima. Petinak pahun utslak chomanik. E pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak. Che man shekanak tkang paweri. Shekak panikah hostak tzig. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtig chrech ri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eahtighab chrech. Chinek ut, ri uch ketam chek che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, kaschnatak bachkech che ri pishab manshmantak rumal kech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech ri man enimaneltak, eri each chokhab. Rumal kech che ri man kekohontak, ri each makib, ri eare, Chequetzela huach ritios eri Dios. Ri eare, che kikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayir riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chlech ritzirk kutik. Ritzir che uts chunuach ri utslachzir. Rechri ukihir ri Dios, che ri eare, utslachubantahik. Eritzir che shia chuechri in. Kimal tioshin chlech riare. Rishia o chuechri in. Rinuchukab. Riare che are di Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shinrilo. Eshinusik ich arech kinushik in rachchak. Riin. Che oher kanak. Shinbihri itzel puiri Dios. Inbanalk es chlechri komon tiosh. Inbilre. Riitzel puiri tioshlach. Katekuri. Riin. Shkuita huachri numak. Rumal rech cheri in. Manguetam tachronohel rishimbano. Riin ingashlan lahuinach chuach rikohonik. Katekuri riusipanik rikahaushel, sibalach shkohi wi wuk. Riin eshukohe heri rikohonik, erilokok ebalk ush rechri Cristo Jesus. Hastirnak ut wetzihri, eshastakalik kamukab, wekhik bashekub ishik, ri Cristo Jesus. Shpepawe uachuleu, chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chiketri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish bantahik, arech chipari in, kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kokohi, rihunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chech riare, utzalach taktih, chechare riq ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo, chiat walkwal, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach barich oog chabana. Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlach chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik oltaweri kuk shkibani tselpari kikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo eri Alejandro. Ri eare che shinya chechri satanas. Arech kiketamak che man kikibikta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios, kas chitzonokba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach kasleman rukri Dios, eche kas takal chkihri uch. Aregua weri, rikas utz chuach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare, krach kiuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalachzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, o huinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesús che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tochbal kech konohel ri winak. Aregua ri utzlach katbal zig. Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtih, e in apostol. Riin kimbihri sakalachzih, mashata imanaltih. Riin inachtih chkechri man ea judiostah. Chipari kohonik, e chipari sakalachzih. Atekuri, riin, kinwach chechi nimalach konohel winak, chechawba rukri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib, ruk rikatsiak. Makipach uch rikiwi, ruk antakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, chequechacun pariuk aslemalri Dios. Aretak chiquiari tijonik ib, rajaushik cherishok, mankot hunzik kubik, shakha echok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shokche, kukutun chechri tzik. Shokuhe cheriare kubik hun pishap chechriachi. Shas rajaushik wi cheriare, mankot hunzik kubik. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shsubik, shanareri shok shsubik, eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gut, che utzwe tzihri, ri hun che krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shahekuri rachaushik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachachil shahun ishok, man sibalach amahatak kutiho. Shuik chawik ri rachaushik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Mang achchochtach, rachoshik che kemel winak, achtskul riutzil, mang areta kulokok egripwak, rachoshik che utzalach achatal tzig pari rachoch, ekubunoche ri erral kwal, keniman chresh riutzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoch, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios, rachoshik che riare, Manjung akwinakt bari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimalk kowinch rech riare. Eriarek be pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe. Rahawshik cheri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzalak tawwach. Eche riare. Man ketzakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe. Rahawshik e ustak achihab. Kikikol kitzik. Man kikitik ta sibalak amaha. E man itzel tak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, we man kot khun itzel kilitak chikech. Kia bari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare. Rahawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitik sibala jamaha, paronohel makik eshbarikitzig. Rie diakonos, rajaushik cheshahun rikishokil. E utzalak katalzig kikiban chikishol ri eralkual, e parikachoch. Rie are, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Cristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaswayemwi, Chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rajaushik cheri at, awetam rikas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalakzig. Genakuri, nimalahuban tahikwa riawatalik chrechri uk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri e angelip, shiaubishik chikech ri hetak amak, shkohon ri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahubishik kubir, shepariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, shekikipak chihna, uwach ri kohonik, ek kihat ihna kipri. Ruk hostak ushlabal, eruk tak utzihrik ashtok. Rumal rech che utzki kitari, rikitzihri kep kiparak tak winak, che ti omrik aglak chich, pari kichomabal. We winakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Ea rech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, Che ronohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem rukri dios arek tios risan rech weri weri at kakut weri chiki wachri echarashik riat atjun utzlach rachchakri ri Cristo Jesús at tsukumri rukri tzir rechi kohonik erukri utzlach tzir chiriat aternebem hejas atjun utzlach tijoshil chikishol ni malach konohel katekuri rijetak tzir che rech we uachuleu erijetak molom tzir chekechri rijetak chuchuib chapakchik ba uach chakohoba achuqab parik asleman rukri dios riukohik chuqab rukri baqilal mankast koupetan katekuri erik asleman rukri dios utz shrech ronohel rumarrech sheruk amri chinik rechrik asleman hunk asleman cherechwe uachuleuri e hunk asleman chik penari chuek kabir qasigna kut wetzihri shokuhe kukkowinik kakkoho weri uch korik esh kakareko e kakakohri kajukab rumalrech chik orik yeban chrihri kaslik dios riareche kolonel chenima la konohel e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakutu ba weri מקוחי בחון, שקרי צלח הוויץ' רומל שרץ' שמחה כתרי חובק. קטקורי צ'בנה בה, התחון וויץ' בל כותבל, שקיווש ריקי כוחונק. רוקרי הציח, רוקרי הכסלמן, רוקרי לוקוקב על הכבוש, רוקרי עד סוג איל בר רוחל. שיירי תקצ'י מחה כנופון הווג, שתוק בה איל, שרץ' וסיק אישיק וויץ' ריצי בתלק. שרץ' רי פיש בניק, קוקרי ווינק, ichakutu bari tzich chikiwash matzokopik bari usipanik ri ushla bashel uyaom chawech rishyatak chawech rumal ri tzich rechun kashel u tzich ri dios e rumal cheri ekarijab chikikoh kekapawi ri at ruk ronohela guanima chawilig echabana weri arech chinimlah konohel kikilo cheri at utz atbenak chawila awib at יקס צ'ווילארי וקוטיק ריציר. קס בצ'ת כנח פאווהום ברי. רוקוורי, ככל נעוויב עטרי, אקי הכל רי, אקי גיטר יציר. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא. רוק אש תקציר. צ'ביך בקב אושיב ציר צ'רץ'. חצ'ה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ'רי אי הכחול, שבנה בה צ'קץ' חצ'ה יאווה שלל. צ'קץ' רי אריכתק צ'וצ'ויב, חצ'ה חס איננה של. צ'קץ' רי אליטומב, חצ'ה חס יאווה נב, פרונוכל סוקיל. נמצ'י הווילאווי, רי אמלכן תק אישוקיב. רי אין הרי קימביך, רי אכס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, און אקורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וכס למשיק רידיוס, נבי קוקרי אקה צ'לל, אצ'קטה מחבה ותוכיק צ'קץ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה קיקאי סשק רי אהרי, ורי עוץ צ'וואץ' רי דיוס. קטקורי, רי חונצ'ה קסיך מלכן, אמן אקוטה צ'ירה צ'לל, רי הרי קורי רי יבל צ'ריך רי דיוס, אצ'י פקיך אצ'י צ'קב קצ'אורוק רי דיוס, אצ'י קצ'ומן פווי רי עוציך רי דיוס. קטקורי, רי מלכן אישוק צ'שווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כאסליק צ'י קמינק צ'י וירי. שוקוכי ווארי צ'י ביך בא, ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כרקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת רי וציל צ'קי צ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' רי ארי רי. שופק צ'יך נקורי, רי וכוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון צ'מנקות וכוחוניק. פריק יחוקת רי אמלכניב, שווי קציבש קיבי רי שוקיב שאושקל צ'יקיחונב, אצ'ה ארי שוקיל שחון צ'יאצ'יקנק. רחושיק צ'ריארי קוקוטו צ'אוץ שוון פריוק אסלמל, שאוק אייסח רי ארל, אוץ קיקאו לשק רי גוינק ובנום, שאוצ'אח רי אתיוש לחתק וינק, שובן רי אוציל צ'קץ רי וינק, צ'קיריקום מקאש אוץ אוק אסלמל פרונוחה. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבך קיבי, צ'קישול ריה מלכן. רומל רץ', ריה ארי, ארי תחצ'י קיפי צ'קץ', rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huach ri Cristo, ri eare, kakakekul ichi humul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiyakitsih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has huach kikibono, kebe parunuhel takha, eman shuitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblachtsih. Kyok cherilik eche unimik kip parimang ota kech chech e kyok che ubishik rihastak che mang utstak. Riin arekuak cheri emalkan che maha erik che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual. Chikibana ba katbaltzik parikachoch. Shaheriwa rikikulel mang kuintari kubihuntzik pakiwi. Hinakud. Ek oe huhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok chik o ukohonek katekuri kohun malkan ishok chikisholri erachlal chichupnari utsil chrechriare arechman kuyat hun ekan chkechri komontiosh ishagri rikomontiosh kakuinri chikili shikri kastiri malkanib rieka rihal chi utsubanik kiban rikichak utsri che eare kamulki tokbal kigiriko echechweri shasare enaperi kikirekkesh aretakchi kikiya ubishik ekikikut ritzih ritzibatalik hewanek ubih makok batzapi baluchi ri amaguakash chekupoch ritriko shokuhe riachchak rahaushik chekori tokbaluchak chakohoba ritzih kibish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare chekibish ritzih pakiwi Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri eustak angelip e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awach ruk riumak hun winakchik. Atchakcho hukolika wip chabana. Matichchi bashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban katochzih pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, Wek ori mang ustah kekabano, mang awatalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikib ruk hunahau, rahaushik nim kikilwiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkib. Chaneare sibalak utsalak kipatanashik china chikibna. Rumalrech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsire kahushel Jesus Cristo. Che hun tzih cheare rikberuk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri. Umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shane ari kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuh ri choh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tsel tak rayibal, ri choh, rik esh, ri tsel choma bal puwiri winak. Rinimal ahtak choh, che mang otuk isik. E wari, chiketwiri winak, che mang ustak ki choma bal kolik. E chirimang ek otapari sakalaktsih. Ri eare, Kikichomach, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewech uleo. Shoku henakut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, ri uch, Chakachomach ba che utz kabonom ri. Ri eare, שירק כך כוסי בלחקי חינומל, כיצח פרי יצל, פרי קט, פרי סיבלך יצל רייבל אוורי, כאוק אמובי, ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ. רומל רץ, שירי ורב רונוחר יצל, הררי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק, אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק, נח שבאווי שרי שריקי כוחונק, ריקלמה שמיוויק רומל סיבלך כאש. קטגורי ריאת, שיאטאצ'י את רץ רידיוס, שתלו בקרוק ענים צ'צ'ווירי, הרצ'ה ווקותך ריסוקיל, ריק אסלמני קרוק רידיוס, ריקוהוניק, רילוקוק אבל כוש, ריקוצ'וניק, ריקיאל, וצוצ' אוכישיק צ'בנה ריצ'וך רץ ריקוהוניק, צ'פוצ'יך ריחונליק אסלמן ריאת סיקימוי, אצ'י שחיק איבה ריאציך, שליח צ'גיווץ' סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, ריארי צ'קויה ריאקק אסלמל נמלך קונוחל, אצ'וויץ' ריקריסטו חסוס, שפתקו כחיל ריפונסיו פילאטו, שוקות ריחון אוצלך קוטבל. שקולו ברי פישב צ'פסוקיל, אברי צ'אח צ'וחיל צ'קטנה, פריוק על החיסניק ריקחו של חסוס קריסטו. הונק על החיסניק צ'שסקוקות גוירי, פתק ריקיך, צ'צ'יקום כנק ריאוצלך רצ' ארי שחון צ'י החווינל, רי החווינל קצ'רי אי החווינל, ארי החאושל קצ'רי אי החאושל. רי שווי הרי צ'קו חונליק הלך וכסלמל, רי הרי צ'קו פחון סקיל חווי, מנלוק דח קויה כבוי חון, שמנקות חון גוינק חרילום, שכוחי מקקוין תח גרילו צ'צ'רי הרי ריק איכיל, רי צ'וקה בליל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'קצ'רי אינו מב, רצ'ווה וואצ'ו לאורי, צ'אביך בצ'קץ', שמן כגיבן תקת בלציך פקיווי רייניק אחצ'יק, שפרי כגיבן תחיק ולוק ריאי הרי, מן כגיבת הכיכוש שרצ' ריחי תקח אינומל, שכחרו ביק, שאני הרי שכגיבה כיכוש שריח רידיוס, ריארי שסיבה לך קויה צ'קץ' רנוחל חסוואץ', הרצ' צקת וכוחק כקבנו, שכיבנה בר יוציל, שכינומר בר רוק ריאוץ תקקיצ'ק, צ'קייה בר יחסתק רוק חון אוצלך קנימה, צ'קטמח בה אוכצ'יק וואצ' ריחסתק קץ'. אירוק ווארי, כקיצ'ק נארי חון אוצלך כיגבל. אירוק נגורי, כקווי נארי, כקילוק ריחונליק הלך כאסלמל. איום, דימותאו, כסבא צ'קולורי וקוליבל ריציך, צ'קילה בה אבי צ'רצ' רישק ציך, שמן רצ' תריקוהוניק. שוקוכי, צ'קילה אבי, צ'צ'רי כוללן ציך כובן רימן ציך תח נוחיניק. אקעוני אירוחון ווינק, ששיקייה כאן ריקי כוחוניק, רומל רצ' שערי שברוק ורי. שכוחי ברי וסיפניק רידיוס איווג. ריוקב גוש ציבש צ'רצ'רי דימותאו. סגונדה דימותאו, קפיטולו אונו. ריפמבלו. אפוסטול רצ'רי קריסטו, רומל ריאורי יבל רידיוס, הרצ'רין קיניהו בישק ריצ'יניק, רצ'ק אסלמל פרי קריסטו חסוס. צ'רצ'רי דימותאו, רילוק הלך וולקוואל. צ'צ'רי ריוסיפניק רידיוס, רילוק אוקבל וקוש, ריוציל רומל רידיוס, תצ'ל, אל רומל ריקריסטו חסוס כחאושל. קינמל תושיך צ'רצ'רי דיוס, צ'ריין, אין רחצ'ק. חצ'רי אינונן נוטט, ארי תקצ'י, צ'יפקעיך אצ'י צ'קאפ, רוק חון סוכה לך צ'ומבל, כתנתך צ'וויץ' פרי נוצ'אווים רוק רידיוס. ארי תקצ'י, כנתך צ'וויץ' רי ווואל תק אבויץ', סיבלך כינווח כתינוויל צ'י חומול. ארי צ'קינוך צ'רצ' סיבלך כקוטמל. ריאין, כינמיוב צ'צ' רי ונתיסשק רי הכוחוניק, קוליק צ'מן סצ'ינקת פרי ובי, רי כוחוניק, צ'נבש חכי פרנימה רי אבותית לואיס. אפרי רנימה ריאנן אוניזה, אשוכוכי כינצ'ומח ששוכוכי שחכי פרי אוונימה ריאת. רומל כווה ורי, ריאין כינתה צ'וויץ', שכוכו בה אצ'וקאפ, צ'ופם ריאו סיפניק ריאו שלבל, ששוכוך רידיוס פרי אוונימה ריאת, ארי תקצ'י שוקיסש ריקבח פאווי. רומל רצ', שרידיוס מנשויית השקץ', הונאו שלבל רצ' שבליקיל. שני שויה צ'קש חון אושלבל רצ' צ'וקאפ, רצ' לוקוק אבל כוש, רצ' קווינים. matkishba rumal riutzir kahoshel, chekeyana ubishik, on matkishba chuech riin che intzapital pache rumalare, shane chat kolbaguk, parikesh rech tokabisbal uwach riutzlachzir, rukriuk apri dios, che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal juntiosh lachzir, manchata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, erumal riusipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszik puwiri kamikal, echeshubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shinokisashik, in hunakchak chechwe utzalakzikri, hejasinak takon zik, in apostol. Ein nimalahaktich rech. Rumal kuaweri. Riin wetamuch ihik wek eshri. Katekuri. Riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam. Hachin rishin kohonch rech. Eriin chi utswiri kin chomah. Cheriare. Kuin re. Kuk olri nuk olival. Chikapare hunk ignare. Kas utsrilik chabanaba. Riusuk iltak rinutsih. Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achich. Ech kisholri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riachaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar di Onesiforo. Rumal rech che riare, si balak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat im pache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual. Riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejhun eachihab, che kaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh herihas ronohel winak, che rachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman we kasih, are krach uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts uchohishik shubano. Jehas kubichtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, che riwach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunachchak, che sibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, che ri in kuach kimbih. Katekuri, ri ahaushel, kubana ri arech ri at kachop runohel weri. Kastchenatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, che ri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko parik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. Inko bache, ruk tak chich. Katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich. Rech hun ruk ko bache. Rumal kuwaweri, ri in kink ir ronohel kesh. Rech tokobisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalak ehil. Qasih nak ut we tihri we ri ux shuk kam ruk riare shukuhi kori qak asleman ruk riare we ruk qachukab kuk kanak kan ruk riare shukuhi uga hawinel ri ruk riare we ri ux kqapak chih riare shukuhi kukupak chih nari riare we ri ux kuban kep ri qatih riare man kuban kep ri utih rumal rech che man kupak chih tari ri utih Chabihba humulchik ronohel weri. E chabihba chubach ri Dios. Chechas makuhiwi, rich ochruk takritzig. Chechuik kowinch kisachikri ketowik. Chibanaba, ronuhil, arechriat kas at utchuachri dios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun utz rachchak ritzig, chesaklachzig. Ritzig chemankota ucholachruk rika kohonik, chapakjihubik, reere, chekibig wetakzigri. Keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitzig, kubank esri ejerijas jun yabir rech rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri saklachzig. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eschrechri kikohonik, e juntakwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, chesukohri Dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalek, ruktakwetzihri, ria haushel, retam kiwach ri ewinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubi ria haushel. Pahunimalaha, mashuitek ok an poktak kolbalri, onsak poktak kolbal, shaneshokuhe, kohunri, che kolbal. Onshqol kolbal. Konik ahri, ko kisas chech hastak che nimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che ko kisas chech ritzakibal qatzilal. Khinak uri, wehunwinak magot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiyosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riyakaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh ba risuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Riha maril. Chipahun amam kuk gonohel richiruk hun saklak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapak chihubik richuh eriman uslak chomabaltak. Riat awetam chewiri chikak amubi parichuhil. Katekuri. Rahaushik cheri upatanihel ya haushel. Chiman kuchuhartak. Chane rakhawshik cheriare ke ukulah konohel riwinak. Kukut ritzig e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyakhanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomak chewenerri dios kuyana chikecharech kikikesh kip. Ewenek ketamak nari isaklaktsig. Ewenek itzalik pahun utzalak nohibal. Wenenak kek ohiwi Chech riuk atrik ashtok, che eutz abim ri eare, pache, eche each patanihel chrech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik che banaba, che parik isbal takhir, kona si balak keshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri, ni malak ri kikibano, si balak itselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshih tari, ri utzil, kibanari ri itsel chrechri Dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balak itsel, mankot hun utzilri pari kikaslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, Ekulelri chrechri utzil. Ekohol tak tzig. Kikihik iba tzig che man tzig tak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibak tzig ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, Ekori chikishol rinikah chekok chotakha. Eke chublinri chikiwach riman e ustak ishokiptak. Chek osi balak kimak. Kosi balak itzel tak kiraibal. Ekatekori ronohel kik kikitihok kip. Echimak eko wint chrech retamashik risaklaktsik. Rehas rihangnes erihambres chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri e areri kech ohin ruk risaklaktsik. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e utz tabari kikohonek. Katekuri, mamnahtari ki bewi, rumal recheri ki moshil, kalhisa shikri, shikiwuch nimlah konohel, hachash kalhisa shikri ki moshil, riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omombal, parinuk kohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk chukab, pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reinesi balakkesh shipepanuwi. Katekuri riahaushel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrike kohonchrech di Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Reare, shas kikirekwiri rikesh. Katekuri riahmakib. Eriwinak che ek oruk riman utzichtah, chiparonohel ik, kebenari paritzel, ruk chikikia riman tzaklachzichtah chikechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzichche shiawetamah, echirikas shat kohonchrech. Riat, awetame hachintakri eawachtichrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lachtaqtzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chi rumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihochib. Utche utzalachisa shek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chiche rech ri Dios, chi usuk pam rip re chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rekatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik. Shas amakel, chakutuba hachikiri hostaktir, chat yahanba chrechrima ustah, chayaba hunzir, rech chukab, ruga kochonik, echakuturizir, chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, rizir, esharumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartiri, kyokik, kikitasa panri, Rikishikin, arechman kikitatari saklaxir, eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Katekuri, riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utzlaxir, utz ubanik chabanariachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin utzlahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwirinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chesuklah katbaltzir. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebalkikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk, rumal re cheri demas, shinu wono bakanok, rumal ri lokok ebalukush chrechwe uwachulewri, riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishwik awuk areri Lucas, chakamaulok ri Marcos awuk, romalche riare utsri chwech parinuchak. Riin, shintakbiri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakamaulok ri hun watsiak, chiriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakamaulok ri hetakunuuk, riare sibalak kuak, chikakamulok. Areri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigir puak, obonam siblak ditzel chwech. Ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech kerijas riuchak. chukujeri at chawila awib chuwachri are rumalre chiri are shukhal khunnimalak ulel chrechri nutzik parinabe mulche shinkuhi chuwach khun qatbaltzik mankot khun winak shintowek konohel ba shinkiya kanok kuahni makoti tzel uk ashel chkech rumalweri katekuri shiareria khawshel.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.